sinke ye nipa ne chiche enkwane ahotia enka ye den ke ye jaman phobia ke ya ton phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie wo ye mu asa na so o ye kase yesu awoda ebru bone so awoda ebru jaman so owo odwa ebru bibia raso Inani mi ye owa wudi wa ama mi sami wankwana. It is all by the grace

ka na ha nyinaa ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya go bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

amenyina mudwa ye yinyum mano ye nyam papa mu ye nyina meka bom hallelujah oh hallelujah ye ye ye mudwa hallelujah ma wura mu omura ne ne hono hallelujah kabre